Kelly Clarkson med en power rock pop låt Because of You. Er du glad I elgitar, så skal du få mer av den nå. Joe and Jett and The Blackhearts elsker rock'n'roll på P4.